0: najlepších emóciách. Najlepších emóciách.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.